0: Yes.
1: Bila wewe tutashindwa.
0: Kabisa, kabisa, kabisa.
1: Hili ni ombi letu Baba.
0: Ombi letu Baba. Robin Kigami, I tell you. Ah, unakumbuka huo wimbo Enda Nasi. Enda Nasi. Na nimeucheza ili tu kusisitiza neno hili la uwepo wake Bwana, uende nasi. Peke yetu tutashindwa.

Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

Yani kakazema itaweza sana. Dakika 16 baada ya kutimia saa 8 mchana. Mlango nafunguliwa ili mimi niingie. Vikwazo sijawekewa.

0: Kazema.
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Unaambiwa kwenye shughuli lazima vyandarua viwepo. Una chako? Shughuli imewadia hiyo. Ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema. Ujiachie kwa raha zako.
0: Radio 47.
3: Hapa nipo.
4: You ready?
0: Song of the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County.

Happy Solha Yusuf. Twende na alosho stili. Ashazuka upo. Twende zigo ilo. Zigo, zigo, zigo, zigo. Aiii!

92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Malimahio, Suswa, hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.